Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.

Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.

0: morgen, Herman.
1: God morgen, Åge.
0: At det er god helg.
1: Ja da, alltid. Du, om du følger med på den der saken I Russland med huderen som dør av lungepest.
0: Ja, jeg prøvde å få sannheten ut av det. Det ikke lett for... Det kommer motstridende meldinger, og noen meldinger da ifra outside Russland, og noen inside Russland, og de veldig motstridende.
1: Ja, men visste du at pest, det finnes egentlig I en god del land?
0: Ja da, pesten ikke utrodde.
1: Nei, I USA så har de hatt to tilfeller I år.
0: Det visste jeg ikke.
1: Jo, og det var en mann, han overlevde, og så var det en dama, hun overlevde ikke. Uff. Ja, og det er ganske rart, det på det første, hvis du bare får antibiotika med en gang du har fått pest,
0: Ja.
1: Så du, da du redda.
0: Ja, ja.
1: Sånn at...
0: Det er jo greit å vite, men på den andre siden så står vi jo fremfor en tid der antibiotika ikke lenger vil virke på noen ting.
1: Nei, men de sier det at det er antibiotika som virker så enormt på den der pesten.

0: på fredag også så snakket vi om dødsstraff.
1: Ja, blant annet.
0: Ja, blant annet. I USA nå så har de en ny sak, det er jo det. Og det er en lege, en psykiater, militærlege, som langt tilbake, altså han scout, jeg tror det var 35 pasienter eller noe sånt.
1: Oi, sånn.
0: Ja, og han, han skal de nå henrette, og så har han skjermtroller av en forsvarsminister som de har i USA, han har ikke sett, vet du.
1: Ja, han er jo fin.
0: Ja, han er bestemt at den henrettelsen der, det skal skje ved skyting, den skal de streame live, så hvem som helst kan se det.
1: Ja, det er fantastisk.
0: Ja.
1: Jeg har sett, han er jo av trøndersk opprindelse.
0: Det kan ikke stemme.
1: Nei,
0: er han da? Ja, det høres jo, høres jo veldig skandinavisk ut, det navnet.
1: Ja, han er det, altså. Det er
0: det sant? Av
1: alt. Ja, ja, ja, men det er jo nordmenn som er verst bort i USA, altså eks-nordmenn og overkommet ikke nordmenn. Det er religion. De påstår at de er rett truende Guds barn, og det er, jeg får hett over med tanken.
2: Hear the clock ticking on the wall.

Og de Bjerkestrand, jeg vinner en rekke her i runde 2. Bingo betaler 61 med brett fra Rema 1000 på Klepp. Jo, etter 61 så hadde vi altså tallet 45. Vi skal spille to rekke. Begge må være inn forbi samme innringerfelt. 500 kroner spiller vi om. Og tallet med krysset nå blir 58. 5-8. Syttifire. 7-4. Tolv. N-2. Sekstisju. 6-7. 42. 4-2. 64. 6-4. 15. N5. 80. 8-0. 37. 3-7. 90. 9-0. 17. 1-7. 62. 6-2. 41. 4-1. 83. 8-3. 19. 1-9. 26. 2-6. 6. Enkel 6. 59. 5-9. 48. 4-8. 36. 3-6. Og i det jeg sier 36, så ringer telefonen straks tilbake.

Okej. Nå skal vi være klar. For deg som vil ha taler en gang til, så skal jeg lese de i stigende rekkefølge. Men det går litt fort da. 12, 20, 22, 28, 32, 44, 46, 54, 64, 66, 71 og 82. Det kveldens lykketall. De viktige når vi skal spille om tre rekker. Men først skal vi spille en rekke og 250 kroner, og tallet nå blir 66. 66. Da starter vi med et lykketall. Tre. Enkel tre. Femtitre. Fem tre. Tjueto. To to. Et lykketall. 26, 2, 6. 21, 2, 1. 57, 5, 7. 41, 4, 1. 77, 7, 7. 46, 4, 6, som et lykketall. 87, 8, 7. 15, 1, 5. 2, enkel 2. 51, 5, 1. 20, 2, 0, som et lykketall. 43, 4, 3. 45, 4, 5. 73, 7, 3. 63, 6, 3. 69, 6, 9. Og i det jeg sier 69, så ringer telefonen straks tilbake.